0: جڑے ویلے جناب باسلمدار زخمی ہو گئے تے جناب حسین پاک آپ دے کول پہنچے تے جناب باسلمدار نے قرض کیتی کہ مولا میری لاش خیمے دے وچ نہ لے جانا اس واسطے جے میں معصوما لئی پانی لین واسطے آیا سا جے میری لاش خیمے چ گئی تے میری لاش معصوما تو شرمندہ ہو گئے جی آپ دی وصیت دے مطابق آپ دی شہادت دے بعد جڑے ویلے مولا حسین بغیر آپ دی لاش دے خیمے چ آئے تے جناب باسلمدار دی چھوٹی جی بچی آپ دی لاش دا انتظار کر رہی سی جڑے لو نے ویکھیا
1: جناب حسین آپ کی لاش لے کے نہیں آئے.

آؤ بے مسلمانوں، میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں، خیمے کو بھا لگ گئی، تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے، آئیے بی بی میدان کربلا وچ کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے، بی بی نے کچھ اپنے ہاتھاں کو بدین، کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین، کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین، کہہ دی تھی کیا ہے بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے، جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے، بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے، بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار کی

محرم دا مہینہ آگے چان محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا اے اتے کچھ امت کان گھننا پوندا اے جویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کیویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا ہے

اوے مسلمانوں، حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے، تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ، خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے، بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے، بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے، آئیے میدان کربلا دے وچ، سر تے چادر کوئی نہیں، ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے، سج بی بی کو ڈٹھا ہے، اوہا سجے، ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دیا ہے، سر تو پلو جھڑ پیا، سج حیا کو گم تھی گیا، آج اوہا سجے، بی بی کو ڈٹھا بے پردہ، مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے، مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے، مگر سج تا جان دے بی بی کو، سج حیا کو گم تھی گئے، بی بی سجے پاسے مخاطب تھی کہ فرمین دیئے۔

یارو ابتر تور زمانہ قتل امیر دے تھے آوازے اتے بدلیا رنگ آسمان اس

بے مسلمانوں مسجد دی دیوار کنو آہو بکا دی آواز آمن لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان رہیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دیتا ہے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچتی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگائے اتے فرمایا اتنے

فرمایا معلوم تھیندے امڑی جائے کوئی امت لوڑ وسایا کیویں خواب دے وچ ہن ہن میں کوں امڑی آن جگایا اٹھی زینب ڈھل گئی سر توں او جو پیو غریب دسایا او بے مسلمانو بھین دی حالت دیکھ کے ڈوئے شہزادے مسجد دے پاسے دوڑ پین اتے ڈکھی بی بی زینب علیہ نے سر وچ خاک چروائیے مسجد دے پاسے منہ چا کیتے اتے آواز آندی اے بنت بتول دی اون ویلے اے آندی ہائی فریاد یتیم نہ کرے ہا بابا سائیں سکو اندر جگ دنیا آؤں دے

0: جناب باسلمدار زخمی ہو گئے تے جناب حسین پاک آپ دے کول پہنچے تے جناب باسلمدار نے قرض کیتی کہ مولا میری لاش خیمے دے وچ نہ لے جانا اس واسطے جے میں معصوما لئی پانی لین واسطے آیا سا جے میری لاش خیمے چ گئی تے میری لاش معصوما تو شرمندہ ہو گئے گی آپ دی وصیت دے مطابق آپ دی شہادت دے بعد جڑے لے مولا حسین بغیر آپ دی لاش دے خیمے چائے تے جناب باسلمدار دی چھوٹی جی بچی آپ دی لاش دا انتظار کر رہی سی جڑے لو نے ویکھیا کہ جناب حسین آپ دی لاش لے کے نہیں آئے تے جی میں گلہ کیتا اس معصوما نے جناب سید پاک دے میں او گلہ پیش کرنا
1: یا رف

بے مسلمانوں، میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں، خیمے کو بھا لگ گئی ہے، تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے، آئیے بی بی میدان کربلا دی کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے، بی بی نے کچھ اپنے ہاتھاں کو بدین، کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین، کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین، کہہ دی تھی کیا ہے بی بی آئیے اپنے بھرا دی لاش تے، جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے، بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے، بی بی نے اپنی مجبوری

محرم دا مہینہ آگے چند محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا ہے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندا ہے اتے کچھ امت کان کھننا پوندا ہے جی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کی میں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا ہے

اوہا حسین جے دے ناس چندرے محمد آج میدان کربلا دی تنہا کھڑوتا آواز دیندے آئے کوئی میں مظلوم دی مدد کرنے والا ہوں ترائے واری آواز کی تیس سید نے کوئی جواب نہیں آیا کئے مسلمان نے جواب نہیں دیتا مگر پیو دھیاں دی بڑی محبت ہون دیئے اور چار سال دی معصوم بچی جناب حسین پاک دی نے خیم دے وچ اپنے باب حسین دی آواز سنیے بی بی برداشت نہیں کر سنگی بی بی دوڑیے میدانے کربلا دے پاسے گھوڑے وچوں لنگدی ہوئی شامیاں دی فوجاں وچوں گزر کریں دی کربلا دی تے تیرے تے دوڑ دی ہوئی بی بی آئی اپنے بابے دے کول اون پاسے جناب حسین علیہ السلام نے تلوار زمین وچ گڈیے قبضہ تلوار تے متھا رکھے او بارگاہ الہی دے وچ پیش تھے یاد کریں دے پروردگار عالم کو ایک پاس آ کے بی بی کھڑ گئی ہے بی بی آدی السلام علیکا یبن رسول اللہ سید نے کوئی آواز نہیں دیتی وال بی بی بائے پاس آئیے بی بی آدی السلام علیکا میں مظلوم دا بابا سید نے پوچھے کون جڑائی وقت میں کو سلام پیا کریں دے بی بی آدی او بابا میں سکینہ آئی تمہیں کو سجھان دا نہیں جی بی بی نے اپنا تعارف پیش کیتا میں عرض کریں دا بی بی آدی لاز

مسلمانوں مولا تے تلوار دا وار ہو گیا عرش فرشتے غم دے بدل چھا گئے حسین دا بابا وصی رسول شوہر بتول حالت رقوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا یہ حالت خراوی جی میں

مسلمانو مسجد دی دیوار کنو آہو بکا دے آواز آمن لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دیتا ہے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن تے حسین کو جگائے اتے

آؤ مسلمانوں، مولا تے تلوار دا وار ہو گیا، عرش فرش تے غم دے بدل چھا گئے، حسین دا بابا وصی رسول شوہر بتول حالت رقوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا، اے حالت پراوی جی میں تحریر کیتا۔

مسلمانوں مسجد دی دیوار کنوں آہو بکا دے آواز آون لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچے نے نوک سلام تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے او دین دا کلمہ پڑھن والے نے او

بے مسلمانوں، میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں، خیمے کو بھا لگ گئی ہے، تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے، آئیے بی بی میدان کربلا دی کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے، بی بی نے کچھ اپنے ہتھاں کو بدین، کچھ امام جان لاب دین دے گل کو بدین، کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین، کہہ دی تھی کیا ہیں بی بی آئی اپنے بھرا دی لاش تے، جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے، بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھائے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے، بی بی نے اپنی مجبوری

محرم دا مہینہ آگے چند محرم دا نظر آئے دلال قضا دے نے گھر حسین دے پھیرا پائے امام مظلوم نے رٹھے جو سودا تھیندا اے پروردگار عالم دے نال کچھ دیونا پوندے اتے کچھ امت کان کھننا پوندے جویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ کھچے او میں پیش کریندا کیویں شاعر نے محرم دے چند نقشہ پیش کیتا ہے

اوے مسلمانوں، حسین علیہ السلام نے قربانی دے دیتی ہے، تمام مرد قربان تھی گئے میدان کربلا دے وچ، خیام اہل بیت کو بھال لگ گئی ہے، بی بی قیدی تھی کہ میدان کربلا دے وچ آ گئے نے، بی بی پاک نے اپنے بھرا دی لاش تو الوداع کیتا ہے، آئیے میدان کربلا دے وچ، سر تے چادر کوئی نہیں، ہتھاں کو رسیاں بدھیاں نے، سج بی بی کو ڈٹھا ہے، اوہا سجے، ایک دہاڑے بی بی مدینے پاک قرآن پڑھ دیا ہے، سر تو پلو جھن پیا، سج حیا کو گم تھی گیا، آج اوہا سجے، بی بی کو ڈٹھا بے پردہ، مسلمان بی بی دی شان کو نہیں جان دے، مسلمان بی بی دے پردے کو نہیں سجھان دے، مگر سج تاں جان دے بی بی کو، سج حیا کو گم تھی گئے، بی بی سجے پاسے مخاطب تھی کہ فرمیندی

مسلمانوں مولا تے تلوار دا وار ہو گیا عرش فرش تے غم دے بدل چھا گئے حسین دا بابا وسیع رسول شوہر بطول حالت رقوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا یہ حالت پراوی جی میں

مسلمانو مسجد دی دیوار کنو آہو بکا دے آواز آمن لگن ایہا شور وچ گھر علی دے پوتے خیبر دا فاتح مرحب تے انتر دا قاتل خندق وچ ذوالفقار دے جوہر دکھاون والا امت دی سازش دا شکار تھی گیا جڑے دین دی خاطر ساری حیاتی مولا جہاد کردا رہیا جڑے قرآن کو مولا دے بچڑے نے نوک سنان تے بازار شام دے وچ پڑھے جائے محمد دی غلامی علی دا ایمان دیا او محمد دی امت نے اون دین دا کلمہ پڑھن والے نے اون قرآن کو منن والے نفس رسول کو شہید کر دیتا ہے ایہا آواز بی بی زینب عالیہ دے کان وچ پہنچتی ہے جو بی بی اپنے گھر چ آئی ہے شہزادے حسن اتے حسین کو جگائے اتے

مسلمانو بھین دی حالت دیکھ کے دوے شہزادے مسجد دے پاسے دوڑ پین اتے دکھی بی بی زینب علیہ نے سر وچ خاک چروائیے مسجد دے پاسے منہ چا کیتے

مسلمانو مولا تے تلوار دا وار ہو گیا عرش فرشتے غم دے بدل چھا گئے حسین دا بابا وصی رسول شوہر بتول حالت رقوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا اے حالت پراوی جی میں تحریر کی